0: այս հիսո վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.

0: ջան։
1: 1930 գենի վեր Գոմիդասը ցեզի ամեն օր դեղյակ գբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Araraden Minche Uruguay.
2: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.